0: Salam FM seiring menjana minda.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ightanim khamsan qabla khamsin. Hayataka qabla mautik, wa sihhataka qabla saqamik, wa faraghaka qabla shughlik, wa shababaka qabla haramik, wa ghina